0: کو چاہیے کہ گھر میں اپنے فرصت کے اوقات کو بیکار کے کاموں میں ضائع نہ کرے بلکہ چند چیزیں اپنے طور سے بنائے۔ گھروں میں فرصت کے وقت بنیادی ضرورت کے چیزوں کو بنا سکتے ہیں، جیسے کہ کپڑا بنانا، کپڑوں کو رنگین اور خوشنما بنانا، اور اپنے آرائش کے کام بھی انہیں گھر میں ہی کرنا چاہیے۔ پڑھے لکھے خواتین اپنے بچوں کو گھر میں ہی تعلیم دے سکتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ دوسروں کے پاس پڑھائے۔ اس سے تعلیم تجارت ہونے سے بچے گی اور اپنے بچوں کو ہم اچھی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے خواتین بجلی، پانی، گیس اور روزانہ کے استعمال کے بنیادی اشیاء کے استعمال کو برابر کرتے ہوئے انہیں فضول گوئی سے بچانے سے قدرتی وسائل کی قلت اور اس اشیاء کی قلت کو روک سکتے ہیں اور مہنگائی کو بہت حد تک کم کرنے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہر خاتون مہنگائی پر غور کرے اور اپنے ذمہ داریوں کو پوری طرح خلوص اور لگن سے انجام دے تو وہ دن دور نہیں جب ایک بار پھر ملک میں خوشحالی کا سورج چمکے گا۔
1: مہنگائی اور خواتین کی ذمہ داری۔ دوستو، یہ تھی تقریر محترمہ شیخ حبیب النساء کی جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے محترمہ فہمیدہ بیگم کا افسانہ، ندی کے کنارے۔
2: آبادی سے کہیں دور جنگلات اور پہاڑی علاقوں کے درمیان ایک گمنام چھوٹا سا گاؤں دھول پور بسا تھا، جہاں پر بنجارا اور لمباڑی طبقے کے لوگ رہتے تھے جو بہت ہی غریب، کمزور، جاہل تھے۔ ان کے پاس نہ دولت تھی نہ رہنے کے لیے اچھا سا مکان۔ یہ ان پڑھ اور گنوار لوگ پہاڑوں پر جا کر لکڑی کاٹتے، کھیتی باڑی کے ذریعے اناج اگاتے اور گائے بکری کے دودھ کو شہر پیدل جا کر بیچتے۔ جو بھی پیسہ ملتا اس سے اپنی زندگی بہت کٹھن طریقے سے گزارتے تھے۔ نہ پیٹ بھر کھانا کھا سکتے تھے، نہ ڈھنگ کے کپڑے ان کے پاس تھے۔ ہمیشہ اپنی تقدیر پر کوستے رہتے تھے۔ آمد رفت کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ شہر تک پہنچنے کے لیے بیل کی بنڈیوں کا استعمال کرتے تھے۔ جب کوئی بیمار پڑ جاتا تو انہی بنڈیوں پر اسے شہر کے دوا خانے تک لے جانا پڑتا تھا۔ گاؤں گندگی سے بھرا ہوا تھا، نہ صفائی کا خیال رہتا تھا نہ بیماری کا احساس تھا۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے درمیان نا اتفاقی عام تھی۔ چھوٹی سی بات پر جھگڑنے لگتے تھے۔ اندھی تخلیق، توہم پرستی، پرانے اور فرسودہ رسموں پر ہمیشہ عمل کرتے رہتے تھے۔ گاؤں میں جب کوئی مصیبت یا وبا پھیل جاتی تو جانوروں کو بلی چڑھایا جاتا تھا۔ بڑی مدت کے بعد سرکار نے جب ان پر توجہ کی تو چند بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے گاؤں میں ایک مدرسہ، ایک دوا خانہ، ڈاک خانہ اور تھانے کا انتظام کیا۔ مگر افسوس کہ کوئی بھی ملازمین گاؤں میں ٹہر نہ سکا۔ ڈاکٹر آیا اور اسی وقت یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ اگر چند دن میں یہاں رہوں گا تو اسی گندگی کی وجہ میں خود بیمار پڑ جاؤں گا۔ ڈاکیا یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا کہ ان ان پڑھ گنوار لوگوں کو خط کی کیا ضرورت، اتنی دور آ کر انہیں کون خط پڑھ کر سنائے گا۔ اس گاؤں میں ہوا آخل صاحب ایک نیک، شریف اور ہمدرد انسان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت پڑھے لکھے اور ہر فن کے ماہر تھے۔ جب وہ اس گاؤں میں استاد کی حیثیت سے قدم رکھا تو یہاں کی حالت دیکھ کر پہلے تو خود چونک پڑے، پھر ان لوگوں کی حالت پر افسوس بھی ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ ایسے تو روزی ہر کہیں بھی مل سکتی ہے، مگر قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے خدمت کرنے کا اس سے اچھا موقع اور کہیں نہیں ملے گا۔ میری سخت ضرورت اب اس گاؤں کو ہے۔ میرے علم فن کا مقصد یہی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر آخل صاحب اس گاؤں میں ٹہرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اپنا بوریا بستر لے کر گاؤں میں ایک چھوٹی سی کٹیا میں ٹہرے۔ جب صبح ہوئی تو آخل صاحب نے دیکھا کہ لوگ کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف نکل پڑے، دن بھر لکڑی کاٹتے، پھر بستی لے جا کر بیچتے اور رات میں تھک کر گھر لوٹتے تو بھنگ پی کر ڈھول بجا کر ناچتے اور سو جاتے۔ ماسٹر جی نے

0: کہ ذات پات کے فرق کے بغیر اجتماعی طاقت کے ذریعے کام کریں گے تو گاؤں کی فلاح و بہبودی ہوگی۔ انہی دنوں پروموشن پر آخر صاحب کا تقرر شہر کے ہائی اسکول میں ہوا، مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جس مقصد سے میں اس گاؤں میں آیا تھا، میرا وہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ آخر صاحب سرکار سے درخواست کر کے شہر سے افسروں کو بلوایا، کاشت کے نت نئے طریقوں سے لوگوں کو واقف کروایا، پودوں کی بیماریاں اور دواؤں کی پہچان کروائی، پیشہ ورانہ قابلیت میں اضافے کے لیے تربیت دی گئی اور مختلف گھریلو صنعتوں میں ٹریننگ دلوائی گئی۔ سرکار کی جانب سے گاؤں والوں کو بینکوں سے کم شرح سود پر قرضہ دلوائے۔ چند سال میں گاؤں کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے۔ جدھر بھی دیکھو ہرے بھرے لہلہاتے کھیت نظر آتے تھے۔ ندی کے کنارے مختلف قسم کے صنعت دکھائی دیتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ کام دھندوں میں مصروف تھے۔ لوگ جتنا بھی پیسہ کماتے، اس کا چوتھا حصہ آخل صاحب کے یہاں جمع کرتے۔ سرکار کی مدد سے تمام بنیادی سہولتیں حاصل کرنے لگے۔ اب گاؤں اور شہر کے درمیان سڑکیں بنوائے گئے۔ آمد و رفت کی مختلف سہولتیں فراہم ہو گئی۔ دوا خانہ پھر سے چالو ہو گیا اور راشدہ اس میں ڈاکٹر بن کر آئی۔ نثار انجینئر بن کر اسی گاؤں میں خدمات انجام دینے لگا۔ گاؤں میں مکانات بنوائے گئے اور مختلف سرکاری دفاتر کھل گئے۔ اب گاؤں والوں کو لکڑی اور دودھ بیچنے کے لیے شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک دن جب صبح ہوئی تو گاؤں جدھر بھی دیکھو اداس نظر آنے لگا۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ آخل صاحب اس دنیا سے چل بسے تو وہ سر پیٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا، مگر اس کی روشنی کی کرنیں جو سارے گاؤں کو روشن کرتی تھی وہ ہمیشہ قائم رہیں گی۔ آخل صاحب کی عزت اور احترام کے طور پر اس گاؤں کا نام گمنام دھول پور سے بدل کر آخل نگر رکھا گیا۔ آخل صاحب نے یہ ثابت کر دکھایا کہ معلم ایک سماج کا معمار ہوتا ہے، وہ عوام کے لیے ایک رہنما اور رہبر کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری اور دیانتداری کے ذریعے ایک طالب علم کو ہی نہیں بلکہ سارے سماج میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ وہ اپنی حکمت عملی کے ذریعے بنجر زمین کو بھی زرخیز بنا کر پھول اور پھل اگا سکتا ہے۔ جیسے ایک انمول نگینہ گہنے کی قدر و قیمت کو بدل دے، اسی طرح قدرتی وسائل کے صحیح استعمال کے ذریعے زندگی کی حقیقت کو ہی بدل سکتا ہے۔
1: ندی کے کنارے، دوستو یہ تھا افسانہ محترمہ فہمیدہ بیگم کا جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل۔